Ej, tas tik nekam esam no tā Heiton Lini, Lina Funksīš, Love Struck, In My Heart of Heavy tā cīmē. Jo un DJ Selektā heiša Denis Uko, heišās Alisor, Your Love.